Ya ite matango fiu pe ke lofa matanga de lei le tato waliki ki lunga ke te kitato. Kai mai hoki tana tau singa tana pui pui malu mai ki te tato whainga malanga hoki nai. Whainga malanga e tua e ki tato. Mai tēnā awhiawhi tēnā sasā. Te pama ki te awhiawhi tēnei. Ka hai ki tātou e ki kila ki te moni mataka maoni o te alofo o te tua ki te ki tātou. E he mahae he ona ai e tia kina pena tuku la fōngia ki tātou e te tātou liki. I te awhiawhi o ki la tēnei i te ingoa lawa o te tātou liki ko i Jesu Kawiso. Ko te ingoa o ki tēnei na ia leo lewa, na ia pui puia. Te ingoa o ki tēnei o te tātou liki na e takitakinga ia e tātou whainga maranga. Na e fiso aswane mai hoki ke te ki tātou. I nā mea umalawa na e hoia ki tātou, ma nā mea na e whiangai ma ki tātou. Te wai aso ko te kātou. Ko tono maalama lama hoki na e ka maalama lama ia mai e ia ia o tātou awala o tātou mafofonga. Na e fiso aswane mai hoki ke te ki tātou i sose mea na e hoia ki tātou. Na wina rei ngā lulu e katahi e ki tātou. Ona ko te lelei, o te waka maoni o te tātou liki. I nā fuafuanga ma nā mea umana e hoi e ki tātou. O ka hui loa ke tu hoki, ki nā takitaki po nā hai hui au. I te lato ngā luenga hoki te nā nā e hoi, i te wai ahe o kātoa. O te soaswani ki te tātou nuku ma te leo o ki tātou te tātou lafu mā moe. Nā ngona katahi ki tātou na e wai ngō hui he ngā wai. I tēnei wai temi hoki kua pā ki tātou kie, te whainga tā te o langa kua pā ki tātou kie. Ka kāha ki tātou haka lango lango ma te tātou haka moe moe ki te tātou liki. E malutia ki tātou i ona aolofa. Tāla zoa tuki nā. Kio tātou mātū mātutua. Ea lawa. Ea o mau ai koe te laulangi kātoa tēnei. Mālo. Ko te tua lawa. Ko i lawa ko te tātou takitaki ala. Ko te tua hoki nā hezoa heoni mai ke te ki tātou. I nā mea humulao nā e hoi e ki tātou. E nā hoki tukara, e luagi mo katalo hatu kutu mahalosi o te nuku. E o tō ngā luenga ma nā mea huma nā e hoi ea. E koutou, tēnei lā ku mātango fia i mea huma. E tēnei ku potu poto, te tātou nuku tuka lau te fiafi tēnei. O tuku wakatahi kua tahi ki tātou i luma te silofanga a te tua. Ona koto nā ofa mai ke te ki tātou. Ala tēnei ku hei loa ki tātou. I te mātanga o fie o te agale lei mai o te liki ke te ki tātou. E au la ki tātou nā. Ona mo mori ki tātou hako he tai lahi ki te atua. Ona koto nā ofa kai mahe tana leo leo. Ma tana pui pui malu mai. Ki lunga ki te tātou nuku po ki tātou umalawa tangata tukalau. I te awhiawhi te nei. Ia, ka takitaki ngā hoki la ki tātou he tātou. Ka roka iho ma tātou. Tu mātou ta mana i te langi. E pa ia lawa tō ingoa. Poto poto te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E momoli atu te mātou haka hoi tai ki te koe. Ko koe e kohe atua e tumu i te alofa. Ko koe e kohe atua e haka maoni i te alofa o koe. Nai vena nai langona ai e ki mātou. I te mātanga o fio tau fi soa soa ni mai.
I loa e hoki ki mātou heki i tia kina pe tuku lafongia. Heki mātou e koe kutu mātou nuku. Hauke tai hoki mātou ki te mātou liki i koe Jesu. Kone mātou leo leo maha moe. Na e leo leo na e pui pui. Na e malu e ki mātou i ona awa lofa. Kola ona hoki ki mātou te file mu o koe mari. Na e takitakinga ai te tātou whai ngā malanga e koe. Na pasoso ani mai hoki koe ki tu ki mātou. I nga mā fōfonga lei ma nga mā fōfonga tonu. Nā e waka tonu tonu i a i o mātou a wala e koe. Haka māla malau mai e koe. O mātou mata. Te ki tēa ki mātou. O koe. O hea tua e tūmu te waka maoni. Ma hea tua e tonu. Me e tua e tumu i te alofa. Te nei la kua potopoto hakatahi ki mātou i te awhiawhi te nei. E te tau ona umoli atu. Peka watu te mātou haka hoi tai lahi ki te koe. Hakatahi te mālosi. Nō hoki mai e koe ki lunga ki o mātou tangata tukalau. Nā ngā luenga nā e hoi e ki mātou. Nā mea umalawa nā e hoi e ki mātou. Te nā wai asu kua te kātu. Wakan hei te nei mālosi. Ai longa e pā mai ki mātou ki te awhiawhi te nei. Nā ki kila e ki mātou. E ki kia kina pe tuku lā fōngia e ki mātou e koe. Nā e whesoa soani mai ki lunga ki o mātou tangata i mea umalawa. Nā e hoi e ki mātou. A taiti aloha o koe. Ki nā e kā lesi a ki mātou tangata tukelau. Ko hea lawa i te laulangi kātoa. E i he kā lesi a tukelau. I lunga o te mātou hei nua ko tukelau. Hauk tai. Tai te aloha o koe ki. Ki nga hoi hui au. Ki te lato ngā luenga te nga e hoi. Tu ho ki atu e koe nga mā fōfonga lei ma nga mā fōfonga tonu. Nga ka tonu tonu ngi ai. Ma leo leo malu ti ai. Te lafu mā moe a koe. Ke maua. E ki mātou haka tahi te ola i o langa, tā pua ki atu ki te koe ma ola i o langa, haka lango lango pē ki te koe nei mea umara. Ko te te loho o koe ki o mātou whānau. Tu sai mā lātou a koa konga na hea ngau ki lātou te lawa iaso ko te kātu. Te mālosi te poto, mā hauwhaunga lei mai a te koe. Na whesoa soani ai koe kia mātou whānau. Tai ku malutia pe ki mātou. I au rofo o koe tau mātou liki e su. Tai ki mātou i te koe te rangpa ia. Ko koe o ki lawa. Na mau ai ki mātou te file mu moni o koe. Na te toka file mu ai ki mātou. Te whiawhi tēnei. E kopu hoki ka takitakinga ki mātou. Ke waka mole mole kō ki aloha mai kō koe. Ke waka mālamala mai e koe te kopu ki loto mātou loto nei. Ke na ngona ki mātou tau waka mālamala mai. Me te paki mai o te kopu ki loa ki mātou. Ko te alofo mōni tēnā o koe ki lunga ki o mātou tangata tokelau. Ko tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te file mu mōni o koe. Te langona ai e ki mātou i te awhiawhi tēnei o kumol mōlo.
i te ingoro wako Iesu. Amene, amene. E kikila ki tātou i te ki te alofo te tua ki te ki tātou. Kwa kato na alofo moni te reiko pāma i ki tātou. Ki te asā muli muli hoki o te lei masina tona lua di tau sanga tēnei. Kai hei ki mahai e te tātou o leiki o nā. Kia kina pe tuku la fōngi a ia ki tātou. I sō se mea. I te awhiawhi tēnei he kupu o ki takitaki ngai. Te tātou whai ngā malanga i te wai aso tēnei. O te tuhi a Paulo, te a Filemoni. Te tuhi a Paulo, te a Filemoni. Te hoi kupu la e hoa, me te hoi kupu e lima. Ke hoi, e vene latan hoi taua. Ka kou haka hoi tai atu ki toku atua. He au noa ona takutakua koe iaku te talo. Ina kua ko la ngona te aloha ma tō talitonu ki te aliki ko Yesu. Ve nā ma te kaupa ia uma. Kako, te hoi kupu la se fulu. Ke hiki ki te hoi kupu se fulu. La ma te hoi kupu se fulu. Kako au e ayo i atu ke te koe. Mo tō ataliki ko on semo. Ko tēnā hā naua e au, ka e noa noa tia i au. Ko te tuhi a Paulo e tuhi a tuai ki a Filemoni. Ma to lia ko te tuhi tēnei a Paulo e tuhi ki he tino. E toka tolu e tino e le te tuhi pai e tuhi ki a Paulo. Ko te Timoteo, ma Tito, o Filemoni la tēnei. E iei te pongai, e iei te mafuanga, nā lai o na tusi atu ia Paulo ki a Filemoni. O nā ko, o nā semo. Ko nā semo, he kau kauna e a Filemoni. He tino hai ngā luenga e a Filemoni. E tino nai noho polonga i lalo o Filemoni. Kai e iei tana mea kino na hoi. E iei hoki tana mea hele lei na hoi ki tona matai. Oi, ano kehea i loa i Filemoni. Oia, oia ono semo, uhano kehe ma Filemoni, ka kua hano, hano, hano ki Roma, ki te mea tēnei e iei a Paulo. Ko te mea la e manatu e hia tala no au te awhiawhi tēnei, i te loto, te maua ki tātou, te loto ono sai. Ke maua e ki tātou, te loto ono sai. Ko te ono sai, e he mea e hoi ngohie. Ko te ono sai e he mea hoi ngohie. Ka hai ki tātou e ki kila ki te tala tēnei, e winga ki ono semo, ma tana mea na hoi ki tono matai, e he lelei. E matua kino ma matanga. Kai, na hai lo te mea hele rei tēnei au na semo ki tōna matai. Sola kehe lo. Uhano kehe ma. Ma Filemoni. Ka kua hano hano ki Roma. Ko Roma tēnei te mea tēnei. I te mamao te mea na hano ki ei. O te fesili ai hea. Pai tātou e ki kile mai. I te hoi kupu tēnā e lue mai. O i tātou nā e mahuta hoka tahi ma te kālesia i tōna whare tōna inga ko te whale Filemoni na e hoa iei ni lotu
o te ho ki la na i loai o lo semo i e Paulo i loto i te fale o Filemon te ho ki la na hai loa e o lo semo tana mehehe ma tana mehehe lei ano kehe loa ka e hano ki a Paulo wa na i loa e o lo semo o yoti lava te tino ka mau hai e i e hona pe soasuan. Te la kua tuhi e tuai i e Paulo ma taku atu i e Filemoni. Te la ale mai tuhai kupu tēnā, mai kai haka hoi tai ki te atua. Ale mai e Paulo, ko au e mua mua toku haka hoi tai ki te atua. Mai, e mua mua toku haka hoi tai ki te atua. Ona ko koe Filemoni. Ona ko koe Filemoni. Iau ngā luenga le leina e hai, ma au me le leina e hai. I se tau la ona, haka hoi taiki te atua ona, ko nā mea mātango whie na e ke hoia. Mai, he au noa ona takutakua koe. Tore inga, e taku atu, e taku atu e Paulo ki te atua. Ke langona e ke hoki atu ki a Filemoni ki tona loto, he loto on sai. Wa e he hai ngō hui e te mea a tana kau kounga ku hai. E ko kona ma te hai na tā. A, haka taka takia be, ka hai, a, we ko au, ka hai ko, e, ko au, ka e a, ko au e, e la ngona e au te here lei o te kino o taku kau kauna te mea puhai mai ki te au. Te hoki la ku haka manatu mai ai e paulo mai. E te tau o na tuku watu ki te atua. Te la e te talo e paulo ma tuku watu e Filemoni ki te atua. Ke la ngona e Filemoni ki tona loto, ke la ngona Filemoni tona mafaufau, ke maua e ia he loto on sai. Ke maua e ia he loto on sai, ona ko te a. Ona ko te mea kua whaia, e ono semu ki te ia. Mera, e whainga tā ma te matui tui, ma te kokona, o te mea te kau kouna kua hai ki tona matai. E he te kaheia tō hai ki tona matai. He te maa mea. Tolina, he te maa mea na hoia e Filemoni. Oi, e ono semu ke Filemoni. E lahi e mea, e hua i te hano ke. Hua te sola ke. Kai haka me tai hoki, na hoki, e te aliki ni mā fauwhaunga lei ke Filemoni i te tino e te tau o na hano ki ei. Ko hea he ma mao te vā. Ah, te me tina e noho ai ke Filemoni ma ono semo. Kana hea kiri lava e ono semo hea wala ke hano ai i te mea e e Paulo. Te la na pāra, na pātu loa ia, a, ia, ono semu ki Paulo, ngā lua loa ia Paulo. Kua ngā lua ia Paulo, na mua mola wa ngā lua, ma tuku watu ki te atua. Wa, e reo he mea ki tā tau e hai. Ka hai ki tā, e te tau o na tuku mua mua ki te atua. E tau hoki na tuku mō mō ia kita lawa ki te atua e kita. Oia, ke tango mai te atua, te ngangau te atua, ke fesoso ani mai ke te kita. Ki nā kupu, ma nā mea e hoia e kita. Te la kua rā, ule mai e waka manatu mai ai. I te moni o tangata, e ngā lue, ma te heo ani mai o te anganga pa ia ki te au. Ke te ia i nā mea e hoi ma nā mea e te tau o na hoi e ki tātou.
Naya, nanga lu iwe. Nanga lu e ngaha te ngaha pa iyo na. O kila mai. Te ngaha pa iyo te tu. Nanga lu e winga ke whele moni. Ona ko te tatalo atu. Ma ta tau wana watu a paulo. Ke whele moni ke langona ia te loto. Haka maangalo. Ke langona e whele moni te loto haka maangalo e tu sai ma te mea kua haia e tana kaukauna ke teia. Ko te loto, wela, te loto haka maualalo o i haka maangalo e hehe mea hai ngohie. E hehe mea hai ngohie. E i e tahi tino ka hai hai mai he mea tino kino he mea e fiu he mai haka maangalo e kita he mai ai hea ka hai e au noa ki tātou ma te tātou liki ko te hoki he mai ki tātou haka maangalo atu tahi tino ki tahi tino ka ka hai e te liki i loto tātou loto e haka ngalue mai e te liki ki tiki tātou ma fisoa ni mai ki tiki tātou ke maua e ki tātou te loto haka maangalo veia ko te tataro atu o pauro ki te atua e wala ia filmoni e loa e pauro to hainga tā ma te matui tui to hainga tā te mea kua pāke ia filmoni Nei loa. Kai e tali mai te atua. Te rale mai tu he kupu tena. Ina kua haka rongo ki toa lofa ma toa tali tonu. Ki te riki ko Yesu. Ki te idea. Ko te mea moni lava tena. Ko te alofa moni o te atua ya. E maua e ki tātou te ono sa. Ka hai e ke wisu i roto tātou roto. E maua e ki tātou te ono sa. E ka hai. Ko te alofo yes. E ufiwiti ae ki tātou te ono sa. Ko te haka maoni o te atua. E maluti ae ki tātou te ono sa. E fiso soa ni mai hoki ke te ki tātou. I sose mea. Ma nā mea hai e ki tātou. Ke mau hai e ki tātou te a. Te loto onsa. Ko te loto haka maangaro. E mai lā te a. Te vai kupu lā te nei e se furu. Mai. Kowe a iu i atu ki te koe mō tō ataliki ono semo. O tēna hā nau e au, ka e noa noa tia i au. Ko a iu i atu i a paulu ki a filmoni. Te maua ia, waka maangalo ia, tēna kaukauna. Ke maua ia te loto ono sa. Ko he alawa e kokona ma he haiga tā o te mea kua haia e tana kaukona ki teia. Ka hai e ia te ia te loto haka maangalo. Ka hai e ia te ia te loto ono sai. Ko te mea te nā te sili o na tāua i te atua. E tali tonu o ki la i te awhiawhi te nei. Ko te mea o te nā hōki i te tua ki tātou tanga toke lau ki olai. Ola i o langa o ka māngalo tai tino ki tai tino. O te ani ma tui tui e tai ngā tā o e mea e tino na hai ki te koe. E hoi ngōi, hoi ngā tā. Mea ko te tala tēnei takitakinga ki tātou. E hoi ngā tā. E hoi ngā tā i te ono sai o
kai tino hai mai hana me hele le makino ki tia ai na ta ko te kupo te tua ka hai e ona te kupo te tua roto ta tu roto e la ngona ai ki ta to tia te paki mai te file mu moni ki roto ta tu roto e se so so ni mai hoki ki ta to ona ko te kokona ma te matui tui te me ko pa ki ta to ki o yo ti lava te me ho la ki ta to e te ka ma ngalo ma te onsa o na ko te kupu lava te tua e ai he tahi au wala e ho ko tahi hoki lava te au wala na hoki mai e te tua ki te ki ta to o te wala hoki te na te tau na ka hai e ho la ki ta to ta ta ka lau Wora ki tātou te olanga waka maangaro. Wora ki tātou te olanga honu sa. Mauai ki tātou tuka lau umalawa te loto he lo fani. Tai tino ki tai tino. Wea he mea u loto haka pito matea. Waku hola he. Wako te tua hou ki tātou taka toka lau ke tasi ki tātou i luma tana sila whang. Hea hou ki toka lua. Tasi ka tahi. Ka hai hou taku te tua ko tahi tu luki tātou po tino e tasi i luma te sila whang a te tua. Wako te tua e tumu i te alofa. Ma hea tua e lahi te alofa. Tokelau te afiafi tēnei. Tātou ki ola hi olanga haka mā ngalo tai tino ki tai tino. Ola hi olanga ona sai tai tino ki tai tino. Oi maua e ki tātou bea e mafutanga e file mu moli. Maua e hoki ki tātou he mafutanga toke lau e te toka file muahia. Ko taki takinga ki tātou umalawa takata toke lau e te pupu moni e te atua. Wa o ioti lawa tea. Te kupu e te tau o na hola e ki tātou takata toke lau te pupu moni te lei e te atua. E ki o te atua. E lai tona ofo. Ko te tua heo hou ki tātou ke a. Ke tau e miha. Ko te tua heo ki tātou ke. Se vae vae ai. I te tahi tiru mā. Ka heo hou te tua ki tātou ke a. Ora i o langa. Whealo whani. Ora ka tahi ki tātou i o langa. Whealo whani. O i te ai ki tātou. Te lahi. O te manuia. Ka lilingi mai ke tiki tātou toka lau tau toka tasi. E te atua po te anganga pa ia. Ka whakatumu ia ai ki tātou. I te mana ma tona file mua mori. E mau ai hoki ki tātou tea. Ola i o langa whealo whani. Talo ka ifo mana talo. Te matawo fie pea te alofo ma te aga rei o koe. E la mona au ki e ki mātou tau ki soso anu mai ki te ki mātou. I loa heo ki ki mātou te ngāra pa ia. He ki mahai o na tia kina ki mātou. Ki te kupu tēnei na tek taki ngā au ki te tātou whai ngā malanga. Ka hapa i haka mole mole. Ne he ke tia kina e koe o mātou tangata. Haka ngā lue mai. Haka māla māla mā mai. Ke la ngona e ki mātou te kupu o te ola. Ke la ngona e ki mātou ke ola e toka lau ola hi o langa whealo whani. Ola hi o langa haka mā ngalo tai tino ki tai tino. Ola hi o langa te mā futa o ka tai potu. Poto katai. Ako te mea moni te nā. O
hou koe I te atua ke toke la umalele. Ke hola I o langa whealwha. Ka tunu mai ki mātau. I te mana o tau pi soa soa ni mai ki lunga ke te ki. Ke la ngona ai ki mātau. Ko koe ko hea tua e tumu I te hora maoni ma hea tua e tumu I te lofa. Ke la ngona ai mai loa ai ki mātau. Te lahi. O nga mea ka hoi e ki mātou, ka hai ki mātou, haka rongo. Mo te mātou isi taki atu ki te koe nei mea umarau. Haka manu ia mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Haka tumu mai ki mātou. I te while mu moni o koe ke taki taki ngā ai ki mātou e koe. Ki waka lango lango hoki ki mātou ma te haka moe moe ki mātou ki te koe. I nā mea umarau ka hoi e ki mātou. Haka manu ia e koe o mātou tangata tuka lau. Nā e kā le si hoki te lau langi kātoa. Te leo ma pui pui atu e koe ki lātou. I nā hoi vea u hoki ma te lātou ngā lua ngai hoi. Hoki te poto ma te mālosi o koe. Ma te ono sai. Ki nā hai vea u mo te lātou ngā lua ngai hoi. Ki maua ki lātou te ono sai te whaika tāha te o langa tēnei. Maua ki lātou tu haka pali pali, ka haka moe moe a lātou mea hoi ki te koe te anganga paia. O hai o ti lawa, te mea maua ki lātou, te file mu moni ma ti toka file mu, ka hoi e tuku atu ki te koe. Ta tu motu ki lātou, I te mahalos mai atu koe. Ni o leo pui pui malu e koe ki mātou lugu toke lau. Te lātou mālo ki te tau atia ke pso soani ki nāta ki taki. Aka manuia ki te ki lātou umalawa. Te mālo si te poto. Mā fau faunga leime ni mā fau faunga tonu. E hoki mai e koe ki te ki lātou. Ke lahi e manuia e lingi mai e koe. Ke lunga ki o mātou nuko kutu ke lawa ke malumalo. Mono ia mai au ki a koe. Tēnei whenua ho toke lau kwa tūtu. I loa ia ki mātou, koe kai atua e tumu i te alofa ma toka maoni ki lunga ki te ki mātou. Me na hoki, sa soa ni mai ki. Te te ki mātou I nā me umarawa, kā hoi ia ki mātou. Nā hui tēnei whenua ku, ni usila kuna noho maumua ki mātou. Kapanu ia mai te ki mātou ki nā community. Mō he manuia ki mātou I tā se I lunga te ne hui no. Iko mea hoki e tā se he toke lau. Le leo mo pui pui malu ki malu ki haka tai ki mātou. I lalo I au rofo a koe tō mātou liki e sua ka malu malu. Oni hoki koe te ala leo te nei. Koe hoki mātou leo e. Fisto takinga I e ki tātou te whiawhi tēnei, ki lātou hoki tēnā ka te tūmo e te whoi lātou kua ka lame. Ka manu I atu ki ki lātou hoki tēnei, mā rosa te puka mai a te kome. Tu sai ma mea ka hoi e ki lātou ka mormora. Tau tai e koti tātou ka whai ngā palanga tēnei, wa yaso, ma mātou ka langolongo pēa, ma ka moe moe ki mātou ki te koe. Wa ko koe lawa e manu e ki mātou ka mormora lawa. Ia tū mua mua pēa te anga lei o koe, ma te rufo o koe, ka e mahuta pea ki mātou ma koe te aha paia. Nei, ke palau tō kaupau, kaupau lawa. Amene ho.

0: e pe te wau le te vai to la hene na me au malele pe le lei te tavale ki la gai koe holo muli ki tuana i hete mai te hoki tu lou e, e la vea i tau tavale ka koe ki hono ke he koe mte hoale ki li ki na mea vale vale ono a hoai nai ki tato i a ka me hoki le vai loto ka inga te unga umu na telehoni hoki e vai la mama hai mata peta o telehoni ka na he ki ia tau laptop o telehoni a koe o i moe ai mata o telehoni e, e heilo atu lava ki tato na me tupu te ki lava kua pat telehoni peko hea lava te tupu e hokatala le ki ki tato maha o hau he hokahanu ki na maha o hau kai ki la toka te safety ni o koulua ma tato toke lau na he ki la e vena ho ki la koulua e toke lau mao ki la toka na te tai koiloko te tai e e o koulua lava tai kua hui kua malama lama le koulua ka mehe na hoanau ka mehe la na hoanau ie nei o atu ila vai hoa hoko he ki tai tai le malama lama ki latau ki te ki te mtahanga ma te tai o ki tatau ki la kale ko la tatau hoanau te aonga na mea umalele ni ia ka hewe ko taimi tenei e mole atu e te hoa tai lahi ka e na haka mahanahana nga hoki la ki te tamana tēnā e te kua kua tuku wakane hoki te tamana tēnā ki a Ieti Hiwenga, he aloha e matau e aloha lahi lea tumo koulua ni ia, ka me hoki lawa ki tatou i enai tatou ka inga tēnā i toke lau matau kofatunga hoki tatou tamana tēnā ki toke lau ia ki a te tā ma ema ia ka me hoki ma pele e tuhi ai hoki ko te toke hea tuangane ke loa te tua ke hokamahanana atu ki te koulua ni kai mai hoki na hoanau ki a seima ona tei ke aloha te tua hokamahanana atu ki te koutou ko tātou ke ono hea i lava wa e puli lava te tua ko tātou uma lava e kui lava i te awala te ia hokotahe ni kai ke maua pēr ki tātou te loto mahanahana hoki mai te tua
1: Hakahetai, New Zealand on Air, mo te hakatupenga.

0: Katalofa tu as varau.
1: Katalofa lo tu mo pa ke nga.
0: Aro pa u. Ia ri.
2: Na lo se
1: po. Ma lo avali sui fo ma uia ma le nangi mamba. Pa Katalofa fo ile to fai te mam tu ai a malai fono. Ma lo avali sui fo ma uia. Ma lo fo le tau ata ile ni tu la le po. Ia. Malo foi pa malo los. Ia e fo ia vi inga i dedi.
0: Ali.
1: Mo pe wa mo ka u saule malo.
0: Ia. Saule.
1: Ia. Malo la vale han. Lo sunga kai kai. O le potolame ko la to fa ko sabia. Lo sunga pa fermin.
0: Hello.
1: O amai la utofa o il tamamuru
2: ele io na che di di fio lo guardo leo ya so umo
1: ya ma die la val samwa mo idele ya fa kai fo ile lo fo le di on na la vai ma vai o ele ma lo si ya ma ne nangi ma
2: ti ele tu
1: fo kai ma lo la va Oi, oi, ai se ka kofesili fa mun mole lava la auto fa savia.
0: E ori sili ma mai fono o tama o usa mai voi ari pusa.
2: Ia usa pusa.
1: Oi, ai, ole ori inga ko me ke ma ko.
0: E
2: Joe, o sta o
1: fa ma o ko inga e ga o hamu pe sa o sta.
2: Le ai. Fastai.
0: Oh
1: yeah, fastai. Ya ai es ka kum ka bunde.
0: La forse te fa Leo Merle un ta pure sami.
2: E mana o mi e de tu le tan ata ora. Tan ata sol tu.
1: Okay, yeah. Ma ga ya ke le ka kom ka ma ya le fisi ya ese e bak foi la so ka ik vai vai ya so so ang ya po ka ko fisi di wa fo si ai no ma me ya
0: no no
1: ya ya ole ya tu wa na na ya fa ya le ta ma ta a so ti manatu la ia o te no o maruenga mamana o fofuanga le tu soifua le anga fai eide tangata o ke mga kula uia i yes e wa o maruenga le tu ata ia le tangata a o ke lo foie i yeise se mafuanga ka ua ma lenga ma fina ngalo le tua e fai ia fai se le tangata i lo wale e fa pia o le a fio ngale tua o lo nga fa tusa le e fausia e le tangata a i e pio ka di fa vave vave